베지 수로 섬노 섭수 섬노름이 울드나 베지 타나소 나샤 도굴드나마 아와르니 컴트나마 시 크리아 굴드나마 랑갈로트 알란 시에터디로 알라만네라 빌리언 미야야 시에스툴린스 시에벤즈나 수로 우리론 툴린마 빌레 미야 굴드나마 나샤도니 누르도니 kono kangale mashuro sola fa program gutima de mpeji kurade ma nasha doni shi lama doni shi fandi awbi sanaram sodo tulundaram ko ekum zande hapti ay mpeji lama doni shi diwa laso fita ide ay mpeji kuru lama doni shi kotoro so wuzna kurade ma lama doni nelefa gutina kurade ma naga da samasoro shi tadiro kuna nera billion mia gutina maada torotin shi benzina daji a kuro awasro muhim suro awadoni shi nyanzu diwe mbe malan kore ma beji ma gele shi a kuna gutina maada ayye awado mati maado gumtina kurade ma awado ni gutina maada tidoro golono ma 40 euro futua shi yalaga dinar nigeria gutina ma